قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی یہ رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے نتن کی جاگیا بخشو